Hvis du har tenkt deg til Syden, og spesielt til Spania da, i nærmeste fremtid, så kanskje du leier deg en liten scooter eller moped og farter rundt. Da må du være klar over at fra 1. oktober så det noen nye regler. Da kan man ikke kjøre rundt i flipflops eller sandaler, som jo deilig å gå i Syden selvfølgelig, men det har man da ikke lov til, uansett om du bare skal en kjapp tur ned på stranda eller ut på motorveien. Da må du ha sko som dekker hele foten, og du må også ha på deg handsker for din egen sikkerhet, selvfølgelig dette da, og hvis du ikke gjør det, de kommer til å ha hyppige kontroller, har de sagt, så da kan du få en bot på 2400 kroner. Så ta på deg hele sko, ikke kjør rundt i flipflops. Det anbefales selvfølgelig ikke da, ikke noe særlig hvis det skulle skje en ulykke med det. Så bare så du klar over det da, vet du. 1. oktober så disse reglene på plass i Spania. Lola Young, snart, nå Passenger på P7 Klem.

0: 5 norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja,
2: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det er jo bare sånn det er det.
3: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen, Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
9: Ekstra! Ekstra!
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm, og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

Bare rolig favoritter her på P7-klemmen. Jeg håper du har en ordentlig fin søndag, at du koser deg med masse deilig musikk. Og om det nå ikke skulle være solskinn akkurat der du nå, så skal vi prøve så godt vi kan å spre det på radioen i alle fall. Her med Ed Sheeran.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG jeg nå.
5: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
4: Ja. Yes.
5: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
4: Enig. Noen må si noe.
5: Men nå er det din tur, da.
4: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
4: Nei. Du?
5: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Per Sjuklem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

P7 Klemmesnart er klokka 5. Da får du nyheter, og så fortsetter de rolige favorittene utover ettermiddagen og kvelden. Jeg heter Espen Hoff. Tusen